слав малору. Анкешен крат, че си съседо с ним, че си му говору. Дей, Марио, се ни треба бед за дед, про всаки дан. Дей, прим се, как гадела рейши, анкади мало майн.